0: mundi nga sase ne huba
1: Angi sase sania Nase nina muna
0: Ayweya na bibia to so bibia to so bibia to sada no ba ni nyane oga ni
1: ma chiche
0: so that yasie dear baby
1: my akado chawo
0: ride me na me fele ride me na me fele ride me na me fele baby